Exceso de información. A infoxicación ou exceso de información non figura nos sergas como enfermidade a tratar, aínda que as consecuencias son evidentes. Fatiga mental, ansiedade, estrés, desacougo en xeral por non ser quen de asimilalo todo. Que capacidade ten o noso cerebro para almacenar datos sin rebordar? Un vaso cheo non pode recibir máis líquido. Onde está o límite? En o caso dos nenos en plena absorción de información, pode alterar o seu desenvolvemento emocional? Co bombardeo imparable de información, coido que camiñamos cara a un posible trauma, o do cerebro frito.